0: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои гиромӣ, ҳавадорону дилбастагони Савту Наво. Мехоҳем табатонро бо дунёи зебои ҳунар, мусиқию сурудҳои дилнавоз хушу болида намуда фароғат ато мубахшем. Бо мо бошед. дар ҷодаи ҳунар шахси қобилиятнок ба паҳлӯҳои гуногуни ҳунар сарозир рафта дунёи пурарзишу пурбори эҷоду ҳунарро баҳри мардум ҳадя кардаву фароғат бахшида метавонад ба фаъолияти эҷодиву ҳунарии оҳангсозон мутрибон композиторон назар карда хулоса баровардан мумкин аст ки дар ин ҷода онҳо аз овони хурдсолӣ тамоми ҳастияшонро ба омӯзиши мусиқишиносӣ бахшидаанд шоҳназар соҳибов композитор, ходими хизматнишон додаи санъати Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, дорандаи ҷоизаи ба номи Борбад. Шоҳназар Соибов соли 1903 дар Бухоро дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. аз соли 1921 то соли 1925 дар шӯъбаҳои вокалӣ ва созии техникуми мусиқии шаҳри Бухоро таҳсил намуда, пас аз хатми техникум ба ҳайси омӯзгор дар ҳамон боргоҳ фаъолият намуда, сипас дар шаҳри Самарқанд таҳсилро дар институти мусиқӣ идома додааст. солҳои 1931-33 ба сифати роҳбари мусиқии театри мусиқии драмавии инҷо кор кардааст. шоҳназар Соибов аз соли 1933 то соли 1935 дар театри мусиқии драмавии Бухоро ба ҳайси роҳбари мусиқӣ фаъолият намуда, соли 1935 ба студияи узбекӣ назди консерватория Москва ба синфи композитори дохил шуда, пас аз хатми он соли 1941 ба Узбекистон баргашта, аввал ҳамчун роҳбари бадеии филармонияи давлатии Узбекистон дар Тошканд, баъдан ҳамчун директори институти илмии тадқиқотии мусиқӣ фаъолият кардааст. композитори маҳбуб шодравон Шоҳназар Соибов бо даъвати роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1948 ба Душанбе омада, дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва роҳбари бадеӣ аз соли 1950 ба ҳайси ходими калони илмӣ тадқиқотии хонаи ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ адои вазифа кардааст. шоҳназар Соибов ҳамчун композитор дар ҷумҳурӣ бо асарҳои жанри суруд ва хор машҳур буда, дар онҳо навои саршор аз самимият, садоқат, мустақилияти хос таҷассум гардидааст. шоҳназар Соибов яке аз композиторони маъруфи сурудсарои ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ба саҳифаҳои эҷодии композитор шоҳназар Соибов назар намудем. эҷоди баландарзишаш дар ҷодаи санъати мусиқӣ ва асарҳои калонҳаҷм нақши басоназаррас доранд. доир ба кору фаъолият ва эҷоди гаронмояи композитори маҳбуби тоҷик шодравон шоҳназар Соҳибов мо бо Фурқат Сайзода, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, роҳбари ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаобови назди кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон суҳбат доштем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед бо ҳам мешунавем.
1: میخوایم اینجا یاده از یک مردی هنر کنیم که در شهروهی صنعت موسیقی سنتی کسبی سهمی ارزنده خیش رو گذاشته است شاهنظر صاحبوف. میخواستم در برای شاهکاری ها در برای ایجاد پروری مردی هنر گوییم و به نسل ها بسیار میراث ارزشمند رو گذاشتن.
2: واقعا استاد شاهنظر صاحبوف از شماری استادان مقام سرا و مقامدان و نواشیناس بودند، هم معلمی مقام، هم مطرب، رامیشگری به همتا و هم کمپوزیتری حرفه‌ای بودند. از رساله ها و دانشنامه های موسیقی پیداست که یکی از شاگردان دملو حلیم عبادوفی بخارایی در مکتب حوزه هنری بخارا تربیه یافتند، کمال یافتند و از مکتب هنری استاد حاجی عبدالعزیز سمرقندی هم بهره برداشتند. باید بگویم که بعد از ختم آموزشگاه موسیقی در بخارا بعدن چون اساسهای مقام رو قسمتها و با پای شش مقام رو از بر نمودند و بعدن اومدند به اینستیتوت خریاگرافی و موسیقی شهر سمرقند و اونجا رو ختم کردند. در اونجا از استادان مقامدان و مقامشناس نواپرداز قسمتهای شش مقام رو کلان از بر کردند و بعدن به صفت رهبری بدهی فیلارمونیای دولتی ازبکستان و در کمیته رادیو شنوانی جمهوری همسایه ایفای وظیفه نمودند و سال 1947 با دعوت رهبریت وقتی کشور تاجیکستان و شهر دوشنبه دعوت شدند و همراه با استاد устод Бобоқул ака Файзуллоев ва Фазлиддин Шоҳов, ки ин ду нафар низ донандагони кули шашмақом буданд ва зодагони Бухоро буданд, кори мондагориро ба сомон расониданд, ки ин панҷ ҷилд китобҳои шашмақоме, ки имрӯз дар ҳама гӯшаву канори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он китоби рӯи мизӣ барои ҳунармандони хоса шашмақом аст. Бояд қайд кунам, ки вақти замони ба сифати муаллими мақом дар ансамбли шашмақом хонон фаъолият доштанашон низ шогирдони зиёдеро тарбия намуданд. ва бояд бигӯям, ки дар хазинаи мондагори миллат низ хушбахтона таронаҳои зиёде сабт намуданд аз оҳангҳои худашон, аз сохтаҳои худшон. баъдан тавонистанд, ки дар сабти пурраи қисматҳои ҳам мушкилоти шашмақом ва ҳам қисматҳои насрияни созии овози шашмақом саҳми худашонро гузоранд. ва ҳамон як зумра шогирдоне, ки баъд аз хатми ҳунаристонҳо он замон мактабҳои мусиқӣ, омӯзишгоҳҳои мусиқӣ ба ансамбл ворид мешуданд ва инҷо даъват мешуданд, онҳоро роҳнамоӣ мекарданд ва дар роҳи ҳунар тарбияташон мекарданд, ки баъдан ҳар кадоме аз инҳо чеҳраи шинос, чеҳраҳои мондагори шашмақом шуданд ва вориди фарҳанги ҷовидонаи шашмақом гардиданд. ва бояд бигӯям, ки ҳар яке аз ин шогирдони устод Шоҳназар Соҳибов соҳибунвон гардиданд. унвонҳои ҳамҳунарпешаҳои халқиву шоиставу ҳофизони халқиро ба худ мансуб донистанд, зеро бардӯш шашмақоми оламгиру беҳамтои тоҷиконро доштанд ва заҳматҳои зиёд ҳам дар инро кашиданд. ва баъдан чизи дигар, ки дар хазинаи тиллои радиои тоҷик сабт шуд, хушбахтона ҳамкории Шоҳназар Соҳибов бо он замон дар шаҳри Душанбе композиторони аврупои асос русҳо Тероп, Осипов, Муравин, Яъқуб Сабзанов бо ҳамроҳи инҳо тавонистанд, ки як мусиқиҳое офаранд, ки имрӯз ин мусиқиҳо тавассути ҳам радио, ҳам телевизионҳои кишвар садо медиҳанд. ва ин сурудҳое, ки оҳангҳое, ки эҷро шуданд аз ҷониби устод, аз ҷониби мо ва ҳунармандони дигари кишвар ва берун аз Тоҷикистон бозхонӣ мешаванд. ва хушбахтона банда ҳам як таронаашонро бо номи Зулфи Мушкин, ки мухаммаси айни бар ғазали Хоҷа Ҳофиз аст, дар хазинаи тиллои сабт намудам ва дигар ҳунармандон низ тавонистанд, ки ин конро анҷом дода бошанд. фикр мекунам, ки замони хеле душвор, ки мо акнун пойтахт бунёд мекардем, он замон бо номи Сталинобод ва Душанбе имрӯза омаданд ва ин мусиқиро, ин мусиқии фалсафиро, ин мусиқие, ки хеле амиқ аст, ин мусиқие, ки сартосари аст ва ҳар нафарро ба кӯи андеша мебарад, як мусиқии орифона аст, як мусиқиест, ки хиштаншинос аст ва ҳар нафаре, ки рӯ ба ин мусиқӣ овард, боиси ифтихор буду дӯстдорӣ буду дилбастагӣ ба миллати тоҷик. ва бояд ифтихори ҳар яки мо низ бояд бошад, ки миллати тоҷик чунин як шоҳкориро рӯи кор оварданд, ҳамчун як китоб бирӯи мизӣ, ки бубинед бародарони ҳамсояҳои мо низ ба ин зебоӣ рӯ оварданд ва имрӯз ҳамчун як қисмати фарҳанги меросиашон ворид кардан ва аз ин мусиқӣ баҳра мебардоранд.
0: шунавандаҳои гиромӣ, барномаи Хуниёгарро шумо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. оҳангҳои эҷоднамудаи композитор Шоҳназар Соҳибов бо зиндадилӣ, навои шӯх, соддагӣ, вокализм фарқ мекунад. аз таърихи мусиқии классикии тоҷик медонем, ки Шоҳназар Соҳибов ҳамчун донишманди маъруфи соҳаи мусиқии мардумӣ ва классикӣ якҷо бо абармардони санъати миллӣ Фазлиддин Шаҳобов ва Бобоқул Файзуллоев шашмақомро бори нахуст ба адвор гирифтанд, ки ин амали неки онҳо дар таърихи санъати мусиқӣ ва хазинаи фарҳанги миллии мо ҷойгаҳаш мустаҳкам гардид. در برابری فعالیت ایجادی شوهنظر صاحبوف یکی از سرایندگان معروف تاجیکستان نیز محسوب می‌یابد. او همچون حافظ بیشتر موسیقی مردمی و کلاسیکی را ترغیب نموده است. باید قید نمود که شودروان شوهنظر صاحبوف همچون رهبری موسیقی و سپس رهبری بدیعی انسامبل شش مقام سرایونی نزد کمیته تلویزیون و رادیو بعد از سال 1968 خیلی زیاد و پرمحصول فعالیت نموده، برای تربیت سرایندگان جوان کارهای نظررس را به سامان رسانیده است. دایر با ایجاد ارزی شمند و ماندگاری کمپوزیتوری محبوب شوهنظر صاحبوف در جاده صنعت موسیقی کسبی کلاسیکی برای نسل ها ادامه صحبتمون را با فرقت سیزاده هنرپیشه خلقی تاجیکستان و ازبکستان رهبری انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میشنویم.
2: واقعا این سه نفر بابا قلاکا فیضلوی، فضل‌الدین شهابوف و استاد شوهنظر صاحبوف چون ختم کرده های مکتب کمپوزیتوری کنسرواتوری مسکو بودند و به نوت گرفتن رو و ادوار گرفتن رو در اونجا از استادان آموخته بودند و داننده بیشتری مقام ها استاد بابا قلاکا فیضلوی بودند. وقتی که این نفر می سرایدن شوهنظرکا به نوت می گرفتن، یعنی به ادوار می برداشتن و فضل‌الدین شهابوف منصوب به همین آهنگ ها شعر پیدا می کردن، اینکه در وزن شعر و در عروض استاد شهابوف همتا بودن. از این رو وقتی این سه نفر رو وابسته کردن که باید شش مقام برای از بین نرفتن سرود و آهنگ هایش روی ادوار بیاید، یک گروه کاری از جانب سروری وقتی کشوری تاجیکستان علامه بابا جان غفوروف این کار انجام داده شد و اینها توانستند که یک محفل داشته باشند، یک گروهی کاری داشته باشند و در اون هم نویسنده بود و هم شاعر بود و هم موسیقی شناس و در صدر این گروه این سه نفر بودند که دانندگان و خوانندگان شش مقام بودند و بعدا وقتی تمامی شش مقام رو روی ادوار آوردن، بعدا پروفسور بیلیایف رو از مسکو دعوت کردن که از موسیقی شناسان خیلی داننده موسیقی اروپایی اساس بود و بیلیایف اومدن بعدن با همراهی این سه تن استادان تاجیک کتاب رو در شهر مسکو به چاپ رسوندن در شکلی نوتا و اشعار شاعران نیاگانمان و فکر میکنم که قدرشناسی هم از جانب حکومتی وقت به شاهنظر صاحبوف هم رسید که هم حافظ خلقی تاجیکستان، خادمی شایسته صنعتی تاجیکستان بودند، اعضای اتفاق کمپوزیتوران بودند. بعدا با کمک که خودی استاد بابا جان غفوروف در جلسه اکادمی علم ها از روی نوشته میراث نیاگان احرار مختاروف به این سه تن جایزه دولتی به نام استاد رودکی داده شد که استاد غفوروف نیز در اونجا این پنج جلد را با خود آورده بودند و گفتند که این پنج جلد از تخمه های طلایی ملت تاجیک است و اونجا هم دو جلد فرهنگ زبانی تاجیکی را هم با خود آورده بودن و دایر این فرهنگ ها نیز حرف زدن. و فکر میکنم که کاری خودی استاد شوهنظر صاحبوف بسیار ماندگار است، زیرا شش مقام یک موسیقی است که نه هر کس میتواند به اون وارد شود، زحمت زیاد طلب میکند و زیاد تا به این روز میبینیم نفرانی که میخواهند که با شش مقام سر و کار گرفته باشند، از دنیای هنری مقام سرایی یا شش مقام نوازی آگاه و باخبر باشند، آنها در نیمه راه از دشواری و زحمت طلب بودن این نوع موسیقی کناره میروند، خودشون رو کنار میگیرند. اما ببینید در یک شهر خیلی جوان، در دوشنبه خیلی جوان که نو نامی پایتخت رو به خود گرفته بود، شوهنظر صاحبوف اومدن اینجا، زحمت های خیلی زیاد کشیدن با فرزندانشون، با خانوادهشون که امروز نیز تا نبیره هایشون راه هنر و صنعت رو ادامه میدین و نامی استاد رو گرامی میدارن. از این رو فکر میکنم که رسالت خود رو نزد ملت ما انجام دادن استاد صاحبوف و هر نفر فرد تاجیک باید مثلی همین استادانی که نامشون جاویدانه در فرهنگ طلایی خلق تاجیک حقاکی شدن، باید هر یکی ما همین رسالت رو نزد ملت خودمون انجام داده باشیم.
1: در حقیقت امروز شاهکاری این مرد هنر رو ما میبینیم که شما پیروانی این مرد هنر در انسامبل شش مقام کمیته رادیو تلویزیون ادامه داده استودید، سربلند و سرفراز باشید.
2: زنده باشید. تشکر زید.